أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے, میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. راما صاحب تکنیکی مدد دے رہے ہیں. یہ وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, کسی اہم اور جائز کام کی طرف جانے سے قبل یہ دعا کی جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اردو ترجمہ, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں.

إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اردو ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ دعا اللہ کے محبوب اور متقی بندوں کی ہے جنہیں آخرت میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی. سامعین کرام، صباح خیر پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے. تکنیکی مدد کے لیے راما صاحب کا شکریہ. اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.